Det var Sade Smooth Operator. Det var Rasmus Ebak før det var 2017. Videre til The Rembrandts. Denne gang der er det på I'll Be There For You på Radio Alfa.

Lise Sørensen med Forvandling The Rembrandts, lige før det med I'll Be There For You. Det er Radio Alf med altid bedste sange, Fleetwood Mac, giver den her på O'Dion. Oh,

Christa Berg med The Lady in Red. Det er Radio Alfa. Den her var fra 86. Klokken er 8.26. 4 minutter til nyhederne, og her lidt senere. Søren Pedersen, fodbolddirektør i Randers FC, kigger forbi på morgenstudiet. Ha' det, Sanne Salomonsen.

Huey Lewis and the News of the Power of Love. Det er timen her mellem 11 og 12 nu med ham her, Nick Kamen, og hans I Promised Myself her på Radio Alpha. I promised myself.

hørte lige sådan i forrige time. Her var det Slyngveninden, Sanne Salomonsen med Where Blue Begins. Og så fra det østrigske, her er M over popmusik, eller popmusik.

Duran Duran of You to a Kill, James Bond temaet You to a Kill. Og så er det Texas, og nummeret her, In Our Lifetime med Sharon Spiteri i den vokale forgrund her.

Radio Alfa med Mr. Mister med Kerry. Og nu til engelske Yasuo, og det er jo selvfølgelig med Only You. Og det er foruden Situation, så er det nok deres mest berømte nummer, det her.